Och nu ska vi över till The Carpenters. Och Karen Carpenter som sang i The Carpenters, hon var ju egentligen trummeslager. Och låten du ska få höra hade sett sin release den 17 september 1973. Och jag husker så inderligt gott den här melodin ifrån min barndom. Här kommer Top of the World.

Och nu är det dags för en melodi som kom ut i 1967. Ja, det är en god del år sedan. Det är snart 60 år sedan den här melodien då kom ut. En härlig duett mellan Johnny Cash och June Carter. Och den här, ja, den är lika populär idag, för när artister tar den ifrån scen, ja, då känner folk melodien allerede. Den heter rätt och slett Jackson. We got

Ja, man får ju lust att sänga med när det gruver sig så flott som det här Just Got Started Loving You het melodien. Men nu ska vi över till en kar som mötte sin kone när de begge två var domare på The Voice i Amerika. Ja, där var Gwen Stefani och så Blake Shelton självfølgelig och då traff Amors piler. Och de gifte sig för någon få år sedan och Blake Shelton säger han är lika förälskad idag som han var när de möttes. Ja, det var väl säkert kärlek på första blick då, vill jag tro. Här kommer i alla fall Blake Shelton med A Guy With A Girl.

0: Den låta som du ska få med dig strax på PT, alltså den har jag hört så mycket på höjt hemma på kökene och i bilen och överallt hur det måste vara och jag gläder mig till att kunna spela alltså en av världens mest populära låtar för den dagen ganska strax här också för Stella Lefty är fortsatt inne på topp 10 på den svåra Billboard-lista Billboard Hot 100 av de mest populära låtarna i världen och vilken jag pratar om ja det kan du nog kanske gjette hvis ikke eller uansett si, så ska du få den strax.
1: Kom ditt nästa äventyr närmare än du tror. Reis till Svalbard med Hurtigruten nästa sommar och möt något mycket större än dig själv. Känn naturen tätt på kroppen och nyt lokala råvaror i världsklasse. Upplev handplockade destinationer och få mat, dricka och midnattssol inkluderat. Beställ din resa med Svalbardlinjen idag och vi garanterar dig den allra lägsta prisen. Kom närmare Norge. Med Hurtigruten.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, Beasand, alt har smelta.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: möte med det uväntade. I möte med livet.
1: Kärlighet är att lytta till varandra. Också till bilen. Vi kan hjälpa dig att finna däckene som passar perfekt till akkurat din bil. Hilsen oss i Däckteam. Vi gör vägen tryggare och vardagen enklare. Däckteam.no.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförare som kan Fiken. Enkelt för dig, enkelt för regnskapsföraren, så slipper du tänka så mycket på det regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförer. Lika superenkelt som att göra regnskapet själv i Fiken.
3: Denne uken är det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar pengar med 2 för 30, 3 för 100 och massa goda kupp till kun 10, 20 och 30 kronor. Välkommen till kronemarked hos Mega.
4: Har ikke du glömt nå? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover i senga si.
7: Hvor lang en gitar?
8: Som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.